0: Mr. Kwabra, minim saw sir wo hus me mentimi ambu beni ye wo de me bia phone lines na me sere fre na bu beni ye mam why
1: and so wada uni mo wada na obi di abano obi su di enam kwa
0: sese menti ase o su obi be your papa say na ho be nante nante enye se ni pabu hu bi mpo ye fun ba ku mu ba papa ba ku maami ba ku ma a wunu ya pani entoto wase ohwese bibia besiye ani oti ensem ni bikura na ni bua fumpo a akyire kura mpo no onfa nya asem still a papa oye ne no oye ma tietiefo mi pese mi hu se ah na den aden